چ ہم تم کش ہوتے دن کی بات بلانی النکار مل تھیلی ہوئی گئے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گرکیو بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہیں ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپے بن

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھ داتے، دن رہن ساس ساس گن گاوا، جے سوامی تُدھ پاوا، نام تیرا سکھ نانک مانگے، صاحب تُٹھے پاوا، سوہی محلہ پنجواں، وسرے راہی جد توں کبھو، تو تھان تیرا کیہا، آٹھ پیر جت تُدھ تے آئی، نرمل ہووے دیہا، میرے رام، ہاں سو تھان پالن آیا، کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ، تین سرنائی پایا رہاؤ، بید پڑے پاڑ برہمے ہارے، ایک تل نہیں قیمت پائی، صادق سدھ فرے بل لاتے، تے پی موہے مائی، دس اوتار ارارے ہوئے ورتے، ماں دیو اودھوتا، تین پی انت نہ پائیو تیرا، لائے تھکے بھوتا، سہج سوکھ آنند نام رس، ہر سنتی منگل گایا، سبل درسن پیٹیو گرو نانک، تا من تن

پاؤں بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردہ کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیوں من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سفل جنم پروانا پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو نان کہو نرپ

اللہ سبنا رزق سمبھائیں دا تیرا حکم نرالا آپے آپ ورتدا آپے پرتپالا سلوک محلہ تیجا سوبتا سوہاگنی جا من لے سچ ناو سدگر اپنا منائے لے روپ چڑی تا اگلا دوجا نہ ہی تاؤ ایسا سیگار بنائے توں میلا کدے نہ ہو وئی اہے نس لاگے پاؤ نانک سہاگن کا کیا چین ہے اندر سچ مخ اجلا خسمے مائے سمائے محلہ تیجا لوکاں ویخو سوہی سوہا ویس کری ویسی سو نہ پائیے کر کر ویس رہی نانک تینی سو پایا جنی گرکی سکھ سنی جوت پاوے سو تھی ہے ان بد کنت ملی پوڑی حکمی سرٹ ساجین

پائی مل گھر گھر کتھا کرو ہر گھر نام بوت گئے کل جگ کھیپٹ گر سبد ترہو میرے مان ہر گن ہر اچرو مستک لکھت لکھے گن گائے مل سنگت پار پر ہو رہاؤ کایا نگر میں رام رسی اتم کیوں پائیے اپدیش جن کرو سدگر سیب سبل گھر درسن مل امرت ہرس پیو ہر گھر نام امت ہر میٹھا ہر سنتو چاخ دکھو گرمت ہرس میٹھا لگ تیں بسترے سبک رسو رام نام رس رام رسائن ہر سیبو سنت جنو چار پدارتھ چارے پائے گرمت نانک ہر پجو بلابل محلہ چوتھا کھتری براہمن سود ویس او جاپے ہر منتر جپینی گر ست گر پار برہم کر پوجو نت سیو دن سور رینی ہر جن دیکھو ست گر نینی جو

ہاتھ راکھی پونجی سن سماد گفا آسن کیول برہم پورن تے بسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ تن ہر تن پایا دیال پرکھ نانک ارداس ہر میری ورتن ہر میری راس۔

جن وچھوڑی سو میل سی گر کے ہید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پچھانے آپ نہ تے سوگ وجوگ سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہا

پیخ نواسی کس وکھر کے تم ون جارے کیوں کر ساتھ لنگاو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائی پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم ون جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا تاہے کو تج او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنت

تاہو سکھ سکھا لی ستی جا گر مل سجن میں لدا پوڑی کبے دکھ سنتاپ جا تدھو پلیے جے کیچن لکھ اپاپ تا کہی نہ پلیے جسنو وسرے ناو تو نرتن کھانڈیے جسنو وسرے ناو سو جو نی ہانڈیے جس خسم نہ آوے چت تس جم ڈنڈ دے جس خسم نہ آوی چت روگی سے گنے جس خسم نہ آوی چت سو کھرو اہنکاریا سوئی دوہے لا جگ جن ناو وساریا سلوک محلہ پنجواں تینڈی بندس میں کوئی نہ ڈٹھا تو نانک من پھانا کول کمائی تس متر وچولے جائے ملکنت پشانا محلہ پنجواں پاپ سہاوے جاں تاو تیر جل دے سیس سہاوا چرنی مکھ سہاوا جاں تاو جس گاوے جیو پیا تو سرنی پوڑی ملناری سسنگ منگل گاویا ترکا ہوا بندھان بوڑنا تاویا بنٹھی درمت درت سوئے کوڑاویا سیلونت پردان ہردے سچاویا انتر بہار ایک ایک ریتاویا من درسن کی پیاس چرن دا ساویا توبا بنی سیگار خسم جان راویا ملیا اے سنجوگ جانت سے پاویا سلوک محلہ پنجواں ہا گن تینڈے نانک جیو میں کو تھیے میں نرگن تے کیا ہوئے تو جیوڑ دا تار نہ کوئی جاجک صدا جا چووے محلہ پنجواں دیچ جندڑی اون مجھونا

ایڑا پنگلا اور سخمنا تین بسے اکٹھائی بینی سنگم تے پراگ من مجن کرے تتائی سنتو تہاں نرنجن رام ہے گرگم تینے برلا کوئے تہاں نرنجن رمیا ہوئے رہاؤ دیو ستانے کیا نیسانی تے باجے سبد اناہد بانی تے چاندنا سورج پاؤن نہ پانی ساکھی جاگی گرمکھ جانی ابجے گیان درمت شیجے امرت راس گگن انتر پیجے اس کلا جو جانے پیو پیٹے تاس پرم گردیو دسم دوارا اگم اپارا پرم پرخ کی کاٹی اوپر ہاٹ ہاڑ پر آلا آلے پیتر داتی جاگ ترے سو کبھو نہ سووے تین تلوگ سماد پلووے بیج منتر لے ہر دے رہے منوا الٹ سن میں گہے جاگت رہے نہ الیا پاک ہے پانچوں اندری

چڑھاوے سور اجر جرے سو نجر چرے جگ ناسو گوشت کرے چومک دیوا جوت دوار پلو انت مول بچکار سرب کلا لے آپے رہے من مانک رتنا میں گوہے مستک پدم دوا لے منی مہے نرنجن تر پمن تنی پانچ سبد نرمائل باجے تل کے چاور سنخ کن گاجے دل ملدے تو گرمک گیان بینی جاتے تیرا نام راگ نٹ نارائن محلہ چوتھا ایک اوہنکار ست نام ترتا پرکھ نرپو نروائر

پت پونیت اسنکھ ہوگ ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرت نام پرب نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی اک باس ہوئے۔

سو سدگر سال آئیے جدو اے سوجی پائے سدگر چھوڑ دوجے لگے کیا کرن اگے جائے یا پر بدے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پرب وے پرواہو ہے نا تس دل نہ تمائے نانگ تسرنائی پاج پو آپے بخش ملائے مارو محلہ چوتھا کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد جپیو نام سکھ جنک گر بچنی ہر گھر سرن پرے دالد پنج سدا میں ملیو بھگتی پائے ترے بھگت وچل ہر نام کرتارتھ گرم کرپا کرے میرے من نام جب ادرے ترو پرہلاد بدر داسی ست گرمکھ نام ترے رگاؤ کل جگ نام پردھان پدارتھ بھگت جنا ادرے ناما جے دیو کبیر ترلوچن سب دوہ گئے چمرے گرمکھ نام لگے سے ادرے سب کلبک پاپ ٹرے جو نام جپے اپرادی سب تن کے دوکھ پر ہرے بے سوا ربت اجا مل ادرے ہو مکھ بولے نارائن نر ہرے نام جب اگر سین گد پائی توڑ بندن مگت کرے جن کو آپ انگرو کیا ہر انگیکار کرے سیوک پیج رکھے میرا گووند سرن پرے ادرے جن نانک ہر کرپا تاری اور ترے او نام ہرے مارو محلہ چوتھا سدھ سماج جپیو لو لائی سادک من جپیا جتی ستی سنتوکھی تھایا مکھند راد کرویا سرن پرے جپیو تے پائے گرمکھ پار پیا میرے من نام جپت تریا تنا جٹ بالمیک بٹوارا

آؤ ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے گھر تناس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھے ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس منمک پاگ بہونے تک مئی کندی پاس گرداتا داتا رہے او مانگو دان گر پاس کریم چنا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ آکاچ کہانی ہی رکھاؤ میں من تن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے آکاچ کہانی سنت جنا مل پایا سن آکاچ کتھا من پانی میرے من تن نام آدھار ہر میں ملے پرکھ سجانی گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی منمک پاگ وہونے تین دکھی رہن وگانی ہم جاچک دین پرو تیرے مکھ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چار

تاپسرے چھوڑ جائے کھن پیتر تاکو او آکو پھر پھر تاپسرے اپنے پرب کو کیوں نہ سمہار سرے بیری سنگ رنگ رچ رسیا

آپ پایا جگت سبایا جن سریا تن تندے لایا سچے اوپر اور نہ دیس سچے قیمت پائی ہے ایتھے گولڑا دن چارے کھیل تماسا تندو کارے باری کھیل گئے باری گھر جیون

کیا نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیہا پید نہ جانو مانس دیہا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وس نہ آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتاں پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتی پوداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹو پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایکو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

درا آبل سیبت دوجی سابوری تیجے حلیمی چوتھے خیری پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا۔

جوئی سائی موکھڑا محلہ پنجواں کیا گل آیو پوچھ پر ویل نہ جوہے کنت توں نانک پھلا سندی واڑ کھڑیا ہب سنسار جیوں پوڑی سگڑ سجان سروپ توں

جانیے تے سگی پاگ متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگاں دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چت نہ آوے سبے اچھاں پوریاں لگ پرب کہے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشیون

سارے کرتا ثابت جانے جن سی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

بول قاسم اٹھ گیا، پرتیا آئے سرسری تے کوتک چلت پیا، مل آئے نگر مہا جنا گر سدگر اوٹ گئی، گر سدگر گر گوبند پوچھ سمرد کیتا سہی، سمرت ساتر

گر پیر میل خود خدم پشانا پیروں محلہ پنجواں۔ دس مرگی سہجے بند آنی پانچ مرگ بیدے سب کی بانی سنت سنگلے چڑھو سکار مرگ پکڑے بن کور ہتھیار رگاؤ آخیر برت بار آیو تھائے آہیرا پایو کر کے گائے مرگ پکڑے کار آنے ہاٹ چگ چگ لے گئے بانڈے باٹ ایو ہیرا کی نو دان نانک کے کار کیول نام پیروں محلہ پنجواں جے سو لوچ لوچ کھاوایا ساگت ہر گھر چیتن آیا سنت جنا کی لہو متے ساس سنگ پاو پرم گتے رہاؤ پاتھر کو بو نیر پوایا نہ پیگے ادک سوکایا کھڑ ساستر مورکھے سنایا جیسے دیدس پامن چھلایا بین کان کھلہان جیسے گاہ نہ پایا تیوں ساگتے کو نہ برا سایا تیت ہی لگا جت کو لایا۔

صدا ابناسی کٹمب ہمارا نکرواسی ہم سب پایا تا سبے سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاؤ مندر میرے سب تے اونچے دیس میرے بےنت اپوچھے راج ہمارا سدگی نیچل مال ہمارا اخوٹ ابچل توبا میری سب جگ انتر باج ہماری تھان سرنتر کیرت ہمری کر کر ہوئی پگت ہماری سب نی لوئی پتا ہمارے پرگٹے ماج پتا پوت رل کی نی سانج کہو نانک جو پتا پتینے پتا پوت ایک رنگ لینے پیروں محلہ پنجواں نروائر پرخ سد گر پرداتے ہم اپرادھی تم بگساتے جس پاپی کو ملے نہ ٹھوئی شرن آوے تا نرمل ہوئی سکھ پایا

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپگی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری